0: музику. Love Radio. Love Radio. Love Radio.
1: Красавцы. Love Radio.